La shodjes ta vem bartale romale. Agensi parastui, freda, ta e vrama vi laste shunen pe tumaro, mai drago muzikako programo Radio Romano. Ta eme kuna vovtu menza agens anda studio sem u Adam Parno Shope. Agensi te zumavav ta navav avri e milajeski vrama, e tati vrama, e shukar vrama, ka e site deltumen emoci, ka amavte vazdavtumenge gindo po semestro. Ta jangu ni džili kaj mu kaf te vazdavkadal emoci si Fatime Šužije, kataro Ali Bajram.